0: Ministerio para la Transición Ecológica ven denunciar unha axuda de 30 millóns de euros para o proxecto da central hidroeléctrica de bombeo de Meirama, no termo municipal de Cerceda. É un dos proxectos que se poñen en marcha naquelas zonas que están afectadas polo peche de centrais térmicas. No noso caso, estamos a falar de Meirama en Cerceda, estamos a falar tamén das Pontes. Así que imos saudar o alcalde de Cerceda para coñecer algo máis deste proxecto e tamén das perspectivas económicas desta zona, da nosa área de influencia, desta zona, como dicimos, afectada por este proceso. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, que tal, bo día?
1: Bo día, que tal?
0: Entendo que esta axuda, non, do Ministerio para a Transición Ecológica supón un impulso importante, non, para o proxecto da central hidroeléctrica.
1: E ademais é un impulso que se adire perfectamente á nosa filosofía. Esa filosofía de convertir a Cerceda pouco a pouco nun referente en economía circular e nun referente de equilibrio do progreso, non? No sentido de que xera movimento económico, xera emprego e ademais se vai cumprindo con todos os actos reglados, faino dende un prisma de sostibilidade. Estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros, iso todos podemos entender o que significa para a área e para a comarca, e que ademais se vai desenvolver íntegramente no noso termo municipal. Cando falamos de transición xusta, a esencia resúmese en que cando pechan as centrais térmicas, a gran incógnita é saber que futuro vai haber aí, non? Se vai haber un futuro que poida suplir a perda de ingresos públicos, do movimento económico, do emprego que xeran esas peches. É o certo que nese sentido, pois nós, todas as noticias que vayan en favor do avance dun proxecto desta magnitude, valorámolas favorablemente, non só iso, senón que facemos un apoio aberto. Un apoio aberto e ademais un apoio diferencial, creo eu, con respecto ao que moitas veces pasa en moitos concellos, non? Porque agora mesmo está claro que tamén hai un clima de rexeitamento con respecto a determinados proxectos que moitas veces pois ten moi pouco que ver con asuntos que se adiran a un criterio científico e objetivo, e nós somos un baluarte nese sentido, en facer unha defensa a favor do almacenamento energético, do impulso industrial, da xestión de residuos e, como antes decía, da economía circular en definitiva, non?
0: Por lo tanto, de entrada, o que inicialmente pois é unha noticia como peche dunha central térmica que ten unhas consecuencias económicas negativas para unha zona en concreto, isto ao mesmo tempo convértese en unha oportunidade.
1: Absolutamente, absolutamente. Ademais, hai que darse conta de algo, que o primeiro concurso de transición xusta que se resolveu en Galicia con ese acceso á subestación de Meirama que gañou precisamente este proxecto foi aquí en Cerceda. O feito de que sexa un concurso de transición xusta tamén leva aparellado unha serie de cuestións de interés común. Este proxecto vai supoñer dende este mesmo ano e 67.500 horas de formación para persoas da zona a partir de outono. E 2 megavatios de autoconsumo fotovoltaico. Tamén se veu de firmar fai meses un convenio co Concello de Cerceda para resolver determinadas cuestións de interese público, como van a ser tratar de darlle abastecemento de auga á urbanización do Xalo. Un anteproxecto que xa está disposto é preparado para solicitar autorización a augas de Galicia. E con todo isto, quero decir que, aparte do legítimo interés, beneficio privado, que, lógicamente, acarrean iniciativas deste tipo, tamén hai todo un beneficio público, todo un interés público que se potencia nos ingresos públicos, pero tamén neste tipo de iniciativas que se consideran neste proceso de transición xusta que nos valoramos moi favorablemente, non? Nos todo apoio, todo investimento, neste caso por parte do Goberno de España, debemos agradecelo, é toda luz verde, é toda axilización nun mundo administrativo que xa é suficientemente tedioso, sempre habemos dun modo moi agradecido. Por lo tanto, nós moi satisfeitos, xa é unha noticia, sen dúbida, estructural para o futuro do noso concello e da comarca. Estamos falando de algo que non é baladí, é algo que marca a diferencia de cara ao horizonte e a nivel económico dun xeito moi notorio, e nese sentido, pois nós recibímolo con toda a alegría do mundo, claro que sí.
0: Hai colectivos, como é o caso de ADEGA, que alertan de posibles efectos ambientais dun proxecto como este, que lle parece?
1: Bueno, a mí pareceme que hay una legislación ambiental e urbanística que está aprobada allí donde toca. Se se cumple esa legislación ambiental e urbanística en actos reglados que terán que darse segundo se vaya tramitando o proxecto, pois a cousa está moi clara, non? Esa legislación ao final vótase por soberanía popular, porque acábase decidindo nas cámaras de representación. Despois cada quen pode opinar o que queira, pero eu niso cingiríame aos informes técnicos e a todo o que vaya salindo da administración dun xeito objetivo. Nos, lóxicamente, xa digo, sempre que haxe ese equilibrio e ese progreso, estaremos a favor. Iso, lóxicamente, dá lugar a negocio, pero tamén dá lugar a ingresos públicos, dá lugar a emprego, e sempre ten que ser dentro dun enfoque sostible. Quen marca a sostibilidade? Pois a legislación medioambiental e urbanística que se vota despois dun proceso de soberanía popular que votan os cidadáns. Entón, está clarísimo que aí é onde nós nos enmarcamos. Eu sobre calquera outra cuestión non teño que facer ningún tipo de valoración.
0: Neste proceso de transición, deste proceso de transición xusta, de transición enerxética, ademais deste proxecto, na área de Cerceda, hai algún máis?
1: Bueno, pois hai dous proxectos de baterías, que é certo que a nivel de emprego pois son moito máis residuais, están ubicados principalmente na zona da central térmica. E despois hai unhas axudas de 40 millóns de euros que veñen procedentes dos fondos Next Generation, que se van a repartir entre os concellos das Pontes e a Cerceda, para os cales, sen dúbida, pois tamén habrá proxectos que traten de enmarcarse nesa transición ecolóxica. E non é o que necesitamos, evidentemente, para dar servicio á veciñanza, necesitamos que haxa movimento económico e, lóxicamente, que haxa retorno fiscal.
0: Claro, porque está finalmente a cuestión, ¿no? Se todos estes proxectos serán de abondo como para garantir o futuro económico de Cerceda e a súa contorna, que en definitiva é o futuro do propio concello.
1: Bueno, hai que darse conta dunha cousa, é que estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros. O sea, calquera que vote contas do retorno fiscal que iso causa, estou falando neste caso da central hidroeléctrica de bombeo reversible de Coventina, pois a magnitude é máis que evidente. Iso tamén xera a nivel de emprego un impulso importantísimo, sobre todo, hai que decilo, na fase de construción. Pero hai algo que incluso me gustaría subliñar especialmente, que é o feito de que dentro dos preceptos deste proceso están incluídas as actuacións de impulso e mellora da contorna do lago das Encrobas, non? Cuxa posta en valor, pois, non só debe ser compatible coa iniciativa, senón tamén fomentada baixo o noso punto de vista. O concurso, creo que supón tamén unha grandísima oportunidade para un espacio que é de inmenso potencial. O Concello de Cerceda, do primeiro momento, sempre fixe unha defensa de que este proxecto non só debía ser compatible cos usos lúdicos e turísticos do lago, senón que tamén os debía fomentar, e nese eido tamén quero decir que seguramente nos próximos meses, e xa houbo conversacións coa FEGAPI, coa Federación de Piragüismo, se produza un primeiro evento deportivo desas características na zona do lago, ao igual que tamén a empresa estará traballando en impulsar un corredor ecolóxico que conecta o lago das Encrobas co núcleo de Meirama. Esta é unha fiestra que abre moitísimas oportunidades, é unha fiestra que abre un escenario de futuro moi esperanzador, e eu insisto, nós somos firmes e valentes á hora de defender este proxecto, non só porque sexa a nosa convicción, senón porque ademais sabemos, no noso caso, que é algo que apoia unha gran maioría social aquí no Concello de Cerceda.
0: Pois, Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de comentar.
0: Graciñas, un saúdo.
1: Gracias,
0: pues esta é a valoración do alcalde de Cerceda en relación con este proxecto. Xa no seu día tivemos a ocasión de falar cun dos responsables da empresa que vai poñer en marcha este proxecto da central hidroeléctrica de bombeo reversible de Meirama, que neste caso vai recibir esta axuda de 30 millóns de euros do Ministerio para a Transición Ecológica. Unha parte dese montante total que nos dicía o alcalde, alrededor de 400 millóns de euros de investimento en relación con este proxecto, ademais outros se cadra máis pequenos, pero nesa consunción destes proxectos e ademais do atractivo turístico e deportivo que poida ter o Lago das Encrobas, bueno, pois en todo, en todos estes elementos basea o alcalde a esperanza de que efectivamente poida servir como elemento de continuidade de futuro sostible para xa non só Cerceda, senón todo o, toda a súa contorna, como dicíamos. Agora seguimos en Radio Coruña, en Radio Nordés, en Radio Ferrol.

0: Emoción Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: Ven a celebrar o 30 aniversario da Feira das Maravillas da Coruña do 22 ou 26 de xullo. O encontro de música medieval, o recuncho das pícaras, os pasarrúas e teatros, os esbandieratori e musici recrearán o espírito da antiga Feira Franca e da cidade de Realengo, que foi a Coruña medieval. Solicita o programa de man para non perderte nada e acude a pé, en bici ou en transporte público. Do 22 ou 26 de xullo, na cidade bella da Coruña.
3: Los 40 Summer Live 2026. 4 de agosto, A Coruña, Plaza de María Pita. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de De Paul, Lola Tuduri, Enol, La Beba, César AC, Avex Einau, Agui, Kiara Oliver, Piquete, Daniela Blasco y Chema Rivas. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
4: Con la colaboración de Mampa Plus, Danza 10, Tocho, FNAC, Air Hostes y Hospital Veterinario Atlántico MyBet.
5: Perdón, ya sé que estás trabajando, conduciendo o pensando en tus cosas. Solo era para recordarte que Mercasofá sigue de rebajas, por si lo habías olvidado.
6: La exposición más completa de Galicia, con descuentos en todo. ¿Te lo vas a perder? Rebajas en Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá.
7: O BNG no Concello da Coruña ven denunciar esta mañá que racha os acordos que tiña co goberno municipal da alcaldesa socialista Inés Rei, así que saudamos a Viaveira, voceira do BNG no Concello da Coruña. A Viaveira, que tal, bo día?
8: Bo día.
7: Por que toman vostedes esta decisión?
8: Pois porque, aínda que evidentemente a nosa premisa neste mandato foi sempre chegar a acordos co Partido Socialista, acordo de investidura e os acordos orzamentarios, o certo é que o Partido Socialista non está cumprindo con eses acordos.
7: Por exemplo?
8: Pois, por exemplo, todos os acordos en materia de mobilidade están sen cumprir. Non hai plan director da bici, non hai un novo mapa de liñas, nin un novo modelo de mobilidade na cidade, un novo nova concesión do bus, para entendernos. Nos tían acaba de anunciarse que se vai cambiar os pregos para, ao final, reciclar menos, o cal nos parece moi grave. Non se están cumprindo coas propostas que fomos facendo, pois, sobre os mercados municipais, nin sobre o cuidado dos barrios, nin sobre o cuidado de todos os edificios públicos, por exemplo. En materia de participación non se están convocando os consellos locais de participación de distintas materias. En cultura tamén hai moitas cousas que quedaron sen cumprir. O Ágora e Meso Colón están sen dirección. O programa de Lecer está aí outra vez no foco porque non está licitado. E hai, bueno, pues unha serie de cuestións, de propostas que o BNG foi facendo sempre en pleno, a través de mocións ou a través destes acordos de investidura e orzamentarios, e o que vemos é que non se cumpren e, por lo tanto, que a cidade non avanza, porque todas estas son propostas que o Partido Socialista podería levar a cabo, porque non son contrarias en absoluto, en teoría, a súa maneira de pensar, non? E, polo tanto, serían fáciles de cumprir, pero non o está facendo. E, polo tanto, non está deixando que a cidade avance.
7: Último acordo, precisamente, o tema dos orzamentos deste ano 2026, o que aparecen neses orzamentos, polo tanto, tampouco se está cumprindo.
8: Non se está cumprindo. Había acordos aí xa sobre Nostián, sobre mantementos dos coles públicos, sobre obras en edificios da cidade que se caen, como o Fórum, vamos poñer un exemplo, non? Tampouco se está cumprindo o que levamos aí nese acordo orzamentario sobre o transporte público, sobre o bus. Son moitos incumprimentos que cremos que ademais lle afectan o día a día as cidadás e os cidadáns da Coruña, e que, por desgraza, temos que dicir que non se están a cumprir.
7: En que se vai traducir na práctica o feito de rachar os acordos do bloque co goberno municipal?
8: Pois en que nos sentimos libres para facer o que entendamos que é mellor para a cidade nos plenos. Se elevan cuestións concretas a pleno que vayan na dirección de cumprir cos acordos de investidura, de orzamentos, etcétera, moi ben, pero non creemos que vaya a ser ese o escenario, por desgraza.
7: E por que pensa que está pasando isto?
8: Bueno, nos creemos que a realidade é que temos un goberno local que ten os ollos e os ouvidos tapados. Non escoita o BNG, pero tampouco escoita a cidade, nin a cidadanía. Teño moitas veces a sensación de que non coñecen a cidade que pisan, e a verdade é que o que lles falta en moitos casos é humildade á hora de encaixar as críticas e de analizar a situación municipal, porque a realidade é que eles non teñen nin maioría simple, dependen do BNG para levar as cousas a pleno, e isto non o están tendo en conta. Coa resposta que deu hoxe a alcaldesa, eu creo que xa queda absolutamente claro que non teñen ganas de revisar o que están facendo nin de, bueno, cumprir co acordado.
7: Entendo que unha decisión destas características non é unha decisión dun día para outro, non? Que se lle ten comentado por parte do bloque, o goberno municipal non está descumprindo o que puxemos naquel papel. Que é o que lles responden cando plantexan isto?
8: É que nos... Mira, todos os acordos orzamentarios, xa non se lembrades, no 25 non chegamos a un acordo orzamentario porque o do 24 non se estaba a cumprir. E vemos que o do 26 vai polos mesmos derroteros, non, por desgraza. Entón, todos son pois boas intencións e boas palabras, pero ninguna acción. Entón, claro, evidentemente a paciencia tamén ten un límite.
7: Pois Xabi Abeira, voceira do BNG no Concello da Coruña. Graciñas por estar con nos.
8: Moitas grazas a vos.
0: Este verano, tu nuevo Fiat te espera en Fiateira Motor. Solo hasta final de mes, liquidación de stock en unidades limitadas por cambio de temporada. Tu nuevo Fiat 500 híbrido o Fiat Grande Panda desde solo 14.950 euros con entrega inmediata. Fiateira Motor, concesionario oficial Fiat en A Coruña, Polígono de Agrela.
9: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days.